musangano akuru inaringi duri bana vuma panga vatu musangano mwa inaringi duri.